Doch bomo, kaž veni ve kupkach stoje, pen to ne vižiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vižiš tu celu kšasu vod štoma, a ta gauzina, a kak veni pen rozrostuju, a ten list se teke vod nalješa do nazeme minja, te barve se minjaju, a kaž ten list pen laže zasi dojce, tak padnjone vokovo toga boma, to je vegin rednja.